0: FM. Η Τσάμορα Νομπιέν είναι. Μέρου FM. Νομπαϊάν τέτο σενισέρο.
1: Ενημερή κύριο Πόκο, είναι καλή τα κακέλια. Ο κουρακούν δύο ρίμπι, τη κύρια, κουβάτι ο γέννη με δένε του, για μίτσε εδώ. Εγγύ κουμένια διάν τα γκρουτανών, την τιμουρανό, να κινιάν τα αντικανό, τι είναι. Την κουρία Κενιά, η Ιταλή του Ερήν, την κουρία Μπερέ, η γονέκια Αφρικά, κουβάτι ο γέννη μίτσε εδώ, μην είναι για ντουιρό, για 2029 World Athletics Championship. Μίτσε εδώ, ρε, καπου δικά τι είναι, πιο μίτσε εδώ, κυρίω και ενική κέρου και Αταλάντα Sports Center. Ακόμου τι μου είναι για νερόμπι, κουράκια αριό μίνιστα βαρουάνγκρο μίτσε εδώ, νουέστα λιμβούρια. Ανέβητε την κορία Κένια, κοβάτο γέννη μίτσε εδώ, για κέν δεν κορώνει, ον τοπό κουτσέρια, ο κέρα κόπια σάρα. Ενώ ον τοπό κουτσέρια, ο κέρα κόπια σάρα, μόνια μόνια, να κινιάρο αγγίρα μίτσε εδώ, κουρούετε την μπαίτη την αμπερέ, να κουάγγερε διατσιένη πυρία, πυρία κόν, δεν κορώνει α Κένια, ον κουρούκι.
2: Να hatuchukuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji kujitangaza upande wa utalii na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani wakatembelea viwanja vyetu na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
1: Timu ya ndegore ya Kenya ya nabari ni o junior starlet. Niombe to chinda kanya kwa kinyakiri mechezo chinda nire kombe kake ndegore ya nabari rungura miaka ya 11. Nikio junior women's world cup nyume otirimana na timu ya ndegore ya South Africa. Na kumithando rangori dhato kwe mwema Mokondo ne yoele kura mokondo ne yambere abadando rere nde guru ya South Africa ngoru yele nende bakere keria na ngoru idano kwa imoe michezo ya under 17 women's world cup yere gere to kwambia tarike 19 ya mweri ya 10 nde guru ya Morocco kura nde guru ya Kenya karura michezo na kudhima na kadhari na nde guru ya China tarike 19 ya mweri ya 10 coach wa timu ya junior starlet no Emil Dedi Cheche ne weta na rekete metaratara ya kobange kosi kia chedi merongo ya dhatu barabaka ya nde guru ya Morocco michezo akiwa na wete kiobone na muno na timu una ni bamo kirete Mauritania ya kwana ena bohune bokuri medene tu ya michezo ne ni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarechia
0: manto neja michezo ukaino yoki ya muritoa ne onto gushigiro kuma kiri muritani
3: We kirimbo irinkoro we watameru FM ukulukira 88.3.